Dauna simangna akia namar ya giko ga matangia aryan ekiladi ek hasina filenni sunicha honir gapa gitwa